Facebook page yalo ke uhlelo ikusasa lethu dash sithombe ngalikeka ke lona ke page lethu bese ukwazi ukuba ingcanyeke ya kumndeni uveze wena ke owakho ke umbono kanti kwaloko sine WhatsApp line yethu engu 0638208448 0638208448 mawuqopha ke voice note yakho ugweme wonake umsindo kanti kwaloko ingeke emzuzwini owodwa umyalezo obhalewa uyakwazi ukuthumela ngakho kwalo kunombolo sesitudio.com u 0604807164 u 0604807164 sawubona kwi app yodumo izwi 98FM siyakubingelela mangabe ke lawe usidonsa ngayo yonake i app yodumo izwi 98FM.

0: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Sibonga kakhulu kena kuhlabusile mntala shozi ngokusinikeza ke zona indaba zokubumbana kwehora lesibili isigaba ke sokugcina ke sala uhlelo lasoxoxa khona ke lana ke nodokotela kumbhidli laphana ke kwaba kwasikhwili nobhoko ngiyabona lapha kuyaphitiza ke lapho sefikile ke lapha kenkantolo sothebha omkhulu ke wayo la iqembu umkhonto wesizwe mamkhona ke zondi right bheke nawo ke la insalo ke lesi ke zokukhwabanisa so linyuta bagina lubonakala ke la kakhulu azike khona ke ntambama ke nje kanti ngihora lesithathu nama kuyale kulindele ukuthi ke MK partnerayo ikhiphe ke statement ngokusemthethweni kulolu daba njengoba bishilo bathi ke basalibuka wina ingcenye ka 10 million rand uma uzwakala ne flavor nge Fanta, Sprite noma iStone okwenzelwe ama get together kusebenza kanje Tenga noma iliphi ibhodlela le 2 liter noma i 1.25 milliliter returnable. Thola i code ekhethekile ngemva kwelabel. Scanna i QR code noma uthumele uhi kule nombolo 082 508 9260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo uma uzwakala ne flavor kuba lula kanje. Ukwina i-airtime noqoqa amaphuzu akho plus uma ungena kaningi amathuba akho kuwena aba makhulu kakhulu kunemgomo nembandela ngenkathi isitoko sisatholakala
3: oh sobo waso
2: ay khona kulungile ke ngibonakala ukuthi kabe yini lento enhle kake lapha ke manje nakhona ke lo right kulungile isikhathi sakhulu ke la 8 minutes after 2 emsazweni wakhe izomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko right emsazweni wakhe izomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko khumbula kunalapha kwi Facebook page yalo ke uhlelo ikusasa lethu dash isithombe kana Facebook page yakho umsakazo izwe loMzansi FM right ngalapha nake kwi app yodumo izwe 98 FM khumbule ke nanjani ukuthi ke emva kwi-downloada nje uregister yona ke la i-profile yakho nawe kunalela bathini xhumana nathi kanti ngale kwaloko futhi uyakwazi ke nakhona ke lapha kwi-WhatsApp line yethu so nakhona ke la ukuthumela kumyalezo wakho ke la oqoshiwe noma ke obhaliwe ku 0638208448 0638208448 makuyiqopha ke nevoice note yakho ugweme ke wona kumsindo kuyothi ke ngemva kwendaba zokugamanxa kwalo ke i-horror lesibel sobeke na kanjani ke la sesikhuluma ke nodokotela ke umphedle ke lana ke siphinde ke oh emva kugamanqa le ihora ke lesibili sobe sesibheka yona ke imiyalezo ke yakho nawe kakhulukazi ke oye wa Paula ngayo nakuzona ke indaba lezi ke sizithintile ke la emsazweni wakhe izomzansi u 98.0 FM
0: Lichume ibhizinisi lakho sithinde njengamanje kule nombolo 067 105 3988 kumbe ku 031 309 17

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Uhlelo luthandeka isitimela sothando.